0: Aya. Ayo. Se lo besia kare kwa wa. Oti mo mo bisa e mo ya. Mo na aya ne sa.
1: Ayo.
0: He ka se tumi bia ye ni se on sisa mani mo nyam.
1: Tumi bia ye ni so on sisa mani mo nyam.
0: Oh de bi sisa ba cho mo abofo. Ka se tumi bia ya shuma no.
1: Tumi bia ya shuma no.
0: Wa ji me ho pa.
1: Wa ji me ho pa.
0: Ya bone pa.
1: Ya bone pa.
0: Se me kujo Abraham.
1: Se me kaka beti.
0: Ani mo nyam na me ya ba sa se so.
1: Nyam na me ba ba.
0: Mo nyam na ta me ma so no.
1: Nyam na
0: da. Wa sisa sa ni mo nyam na.
1: Wa sisa sa.
0: Wa na ni ni.
1: Wa